dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

Bio je to Marinko Rokvić za naše drage Mešće, našu Remzu, Huseina, veliki pozdrav za Španiju ovoga jutra. Idemo za Dansku, draga Elma, zavidim vam što ćete gledati naše zmajeve na otvoreno. Mi to ne možemo, ali ćemo biti i srcem i dušom uz njih. Pozdrav od srca za našu Remzu, Huseina, Amru, Seniju i Mehinu, ako može navijačka. Naravno, ima dosta navijački, evo svaki dan je neka nova navijačka pjesma za naše zmajeve, pa slušamo i u nastavku.

da je, evo, kažem, nas strese ta euforija, pa smo baš onako malo, da kažem, jutros i rasijani, što bi se reklo, ali evo, mi ćemo ispuniti sve vaše muzičke želje i ovoga jutra, nemojte nam zamjeriti, pa sutra je utakmica. Evo, Besima kaže da nam zavidi što gleda na, što ćemo gledati utakmicu na otvorenom, toga neće biti u Danskoj, ali svakako srcem i dušom je, kaže, uz naše zmajeve, naravno svi Bosanci i Hercegovci koji tako misle i koji žive, evo, u Danskoj ovoga jutra, pa kaže ako može jedna navijačka za sve, naravno i za one koji nas jutros prate na svojim radnim mjestima, a ima ih, ja se nadam, evo, da će poslodavci dopustiti da danas prate i slušaju radio Bosanski Petrovac. Jer evo, svakako, tu su i naše navijačke pjesme, a naravno poziv za sve vas za gledanje na otvorenom utakmice Bosna i Hercegovina, Kanada. Slušamo jednu navijačku, pa ispunjavamo i u nastavku vaše muzičke želje. Ostanite s nama i uživajte.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Bio je to Kemal Malovčić koji za sada ima najviše glasova. Bez glasova su Hanka Paldum i Jaša Rahmedovski, a po drugi put slušamo Hanku Paldum i pjesmu Srce moje kamen za hit dana narodne muzike.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Ma samo opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
2: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
1: Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

062 020 912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavada.

pravu navijačku atmosferu. Lokacija, gradska bina, ulica, trg Šehida. Petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se, ajmo Bosno i Hercegovina!

0: muziku i pravu navijačku atmosferu.
1: Lokacija, gradska Bina, ulica Trg Šehida.
0: Petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se, ajmo Bosno i Hercegovina!

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca. Dočekali smo novi pohod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv

Lokacija: Gradska vina, ulica Trg Šehida. Petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se, ajmo Bosno i Hercegovina!

učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
1: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
0: Fiksni kontakt telefon 037 881 279, Viber 060 352 7538.

mi ovaj dar koji sam čuvao za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to, ko je stup.

Umoran sam od kafana, umorno je srce moje, umorno. Jer na njemu leži rana, dugo već, stare rane iz mladosti.

Neću s vama da se druži, e pijane moje noći, idite sada od mene cigani. Neka ona drugom peva kao pre.

Pošto su meni za leđa večeras tamburaši, ajmo tamburaši, tamburaši. Ajde.